na put me otpravili. Tam gde me trsje vrijeće, ide pjecga još tiši. Tam gde me srce ščekne, mehki vajnkuš

Da bi se pospješili dobri ljudski odnosi, treba favorizirati istinske ljudske vrednote. U prvom redu vještinu bratskoga života i suradnje, da se tako s drugim uspostavi dijalog. Iz dekreta o apostolatu laika.

Osoba Duha Svetog je toliko mistična za nas, nerazumljiva, da ju često opisujemo suprotnim pojmovima, kao što su vatra i kiša. Inače, u prirodi to dvoje je suprotno. Gdje ima vatre, nema kiše, a gdje ima kiše, nema vatre. No u Duhu Svetom često autori upotrebljavaju upravo oba dva pojma. Em ga zazivaju kao kišu, em ga zazivaju kao vatru koja silazi sa neba. Ovaj puta gospel umjetnik Alvin Slaughter će u jednoj gospel izvedbi upravo se obratiti Duhu Svetom kao onom koji se spušta na nas kao kiša. Holy Spirit, rain down, Alvin Slaughter.